الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن يتجاو مرا سبحانه وتعالى هندبو هورينها إزاءة النور ها راديو النور هورينها الجامع في فقه النساء. إن يتجاو مرا سبحانه وتعالى دير درابة جلبة من هفن من كفنغول نغول إسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hande bo jawmirawo hauri en alhamdulillahi ha fikhun nisa en nanno ha kitabul haidi wan nifasi en nanno ha kitabul haidi wan nifasi do en yottino ha babul istihaba en nanno lara to ni bi adama wodonno andi nyalde mako giyake wodonno der hayla hayla o hebayno mushkila be al adama ko do wodonno andi nyalde hayla mako wodo andi no nyalde senuye mako den nenta wari o hebi mushkila jonta yo hebi mushkila do noy on jonde mako hudirta be mushkila man be yamman wali man yalde mako je wodon no der maje do wodon no hayla masalan yalde joy de wodon no hayla masalan yalde joy do wali man yalde joy mai kam wodon der hayla ko hande yam don jango yam wala fu bi itibari wodon der hayla e to yalde joy mai timmi o yiwa o jula nyande jeegore jeedi dabre do wari ni fainta iyam lori wari iyam maydo wartira dum istihada taw yezidina dam warta de ummini nangardam fu o tartan gada o sena o fitina den denta ulutan nangugo onanga na kala wakati fu kita mako warti kita jawmo istihaba amma ednoito bi adama do o andano nyalde hayla mako bo en larino to andano nyalde hayla mako bo o yejjiti en yi konguri modibe don ton modibe javin ko en do be viata ko tonini bi adama andano ko yejjiti do to yi haylama onanta to yai hayla to bo o yiwa o jula to yai hayla bo o yiwa o jula nennanta wobbe bo vien kainen bo o joda o heta nyalde je burdum rewbe do hayla nyalde je ko ko nyalde je didi o joda de nyalle lutude bo dum ayam fasinde do damu irqin wa fasad do bo nyalle majum o joda dum istihada on nam nenen hen wari ko gorra gare wol bo en larino to ni bi adama non no andi nyalle mun do ha andugo nyalle mai ko vallitirta bi adama o joda der nyalde mako man to de tati ma de tati mai to de nay ma de nay to de joy bo de joy mai jeegore do ni o yiwa o jula ko yam lori wari bawo man do do taw yesiram dum istihaba on o yiwa no otiado o badan tegal mako wal mustahada kama dhakarna yubahu wa tuha mutlaqan fi ghairi shartin wa huwa qawlu akthari al fuqaha eno lara jawmo istihaba do bo wana ko ngudi je en salino do dagan hawrugo be mako to don der to otian gori ko hawta be mako do on kongudi baro be wadai sardi wol to do der istihaba do se sardi kaza be kaza wala nanon be wadai non eno wadi bongam hadis abu dauda an ikrima an himna binti jahash annaha kanat mustahada wa kana zawjuha yujami'uha wa kanat ummu habiba tastahadu wa kana zawjuha yakshaha ولأن حمنا كانت تحت طلحة وأم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن ابن عوف وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحكام المستحادة فلو كان حراما بينه لهما برنا موجي بفكو حوتي دو جوم استهابة وبدا تيغال له غام حديث جين جنج جنتره rewbe sahabo en don no be dido goto bi etedo himna bi jahash o don no o jawmo istihaba e goto bo inde mako ummu habiba kanko fu o don no o jawmo istihaba haya ke annabi sallallahu alaihi wasallam nennenta be didi fu der be don der istihaba goto be nanti nyalle mabbe je nyalle hayla go be lori be yiwi be ju

woni do mabbe man be do nanta nyalde kaza be julata be sumata be badata tegal mabbe e nyalde mai to timmido bo be yiwi be juli be sumido bo do bo worbe mabbe do warana be kambe ma be do badi worbe bo do warana be se be wari be yami annabi sallallahu alaihi wasallam kitaji de woni do jawmu istihada annabi sallallahu alaihi wasallam vanginni be kosallo volwanai be hala worbe mabbe do haura be mabbe do ko dume do mai idan den ka holli en do dum dagi dum wala ko sardi wol je wonata do mai en yi sahabo en do be patbe teddube be patbe badibe annabi sallallahu alaihi wasallama dum tok doggi bo do mabbe kanjo on derdiraabe rewbe kule alla tanyukine ko woni ya nyawji modon tanyukine ko woni ya deedi modon ngam hanafa modon hanafa mon hanafa dina islama haseta mon nyande julbe setete ngam to ndo jodi town woyta en laari no ha jangin gorewbe hasare teninde hala debbo to jangai wandata kita la kondo mako en laari no hala hadisa nabi sallallahu alaihi wasallam o vino mi mani la ya ta'lamani al mustahi wal mutakabbir hadisa nabi sallallahu alaihi wasallam o vino mimi ji dido kam marata andal mauniti do be semto ta semtrebe ko jawmirawo jippindo mun on wala sembe on wala hujja do mai ado juula fere ananga timmina ya dara e ba juula ni jam yam warani ma na an mari dum na an nangata dum ko dirole Allah jawmirawo on yofti dum wala dabare wala hadugo idan dowtunu jawmirawo ba dowtini dum a juula na suman dowtunu mo nanta dowtunu mo bo hokkutu be jawmirawo halfitini mon do mabbe ro bo dum jawmirawo on halfitini nyawndo be ro nyawji meden jawmirawo jippini nyaw par o jippini nyawndigo o andini be nyaw kaza nano warata e nano nyawndirta e non be jawmirawo hokki dum andal kitaji Allah bo kambe bo jawmirawo halfitini be dum amana on dole mabbe be vanginan en do andi to Allah andini bi adama harfere o nyukkini deni o habbete do yande dalgal be ko o nyukkini andal mai do na so yite be majum to to no nyukkina do wala no be fitirta modon wala bo mo andata hunde do na yimbe to onanaide to andande Allah renuen na wal musahadatu tasumu wa tusalli fi ayami istihadatiha limaru ya an adi ibn sabit an abi an jaddi an nabi sallallahu alaihi wasallama fil mustahada tad'u as-salata ayama ikra'iha thumma taghtasil wa tasum wa tusalli wa tatawadda inda kulli salatin nam wa an aisha radiyallahu anha qalat ja'at fatima binti abi hubaysh wa sallama فذكرت خبرها ثم قال اغتسلي ثم تودعي لكل صلاة وصلي نعم إنه لا رجوم استهابة وصوما وجولا هنيا لي استهابة ماكو حديثة جيجي إن لا رجو النبي صلى الله عليه وسلم في جوم استهادة وأتش جولو أيام إكرائي ماكو إن جاء إن لا رجو هالا salasatu uru en vino gar uro waranan senue waranan hailugo hado nido warani en bimana hailugo nam o jodan nyalle hailugo mako to nyalle maide salini o suman o julan nendenta o nangana kala wakati fu

والشراب بالنهار. ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعنا به. يا سلام. رواه أحمد والنسائي. نن النبي صلى الله عليه وسلم لاتن ورن جنغ القرآن ورن جتنا جنغ دها قيام ماكو تورنا فنافلا جي جمع ورن جتنا جنغ ده أما جسو ما يوبرت جتنغو ورن جولة يندفير بي حزيفة صحابو جو فيتر حزيفة ورن جولة جمع رفير بي النبي صلى الله عليه وسلم. Nden annabi sallallahu alayhi wa sallam hadarnde wore bawo jangi fatihatul kitab so jangi bagara surawol bagara fu wodo jangi surawol mim allah fu wodo jangi surawol nisa o jangi gol fu o jangi suratul bagara wa ali imran wa nisa surawol nisa be mim allah be bagara o jangi didi tati fu be alhamdu. Nenden ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ha o do jula do to o jangi do aya kullika o dara do mai o roto rajawmirawo hisnamo annabi sallallahu alaihi wa sallam deni o ummi jemmare do o do jula diga o ummi ha veti fama salla rak'ataini o julai darde didi ha veti diga o ummi jemma o do nafa jemma darde didi o timminai darde didi veti Bilali wari dungtini mo heba setina subha wari ummi setini subha osilmina e darde didi idan juttin go qur'anu ha tahajjud hagi yamul layli hunde tilimde masinta ngam qur'anu setan annabi sallallahu alayhi wa sallam vinoi o vianta yo sumai be qiyamul layli nafila do setan jeyado nyande dargal no be setirta sumai wara na jawmirawo sumai via yo rabbi mana'tu ta'ama wa sharaba bin nahari sumai via jawmam mi hadi je yado mado nyamugo be yarugo hanya lo mare alquranu bo

بولي ألا سومي يوم ربي كل أعمال عبدي لعبدي إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به يعني هذه هو تبتني أنه يون سومي لا ترجي الله كود بي آدم فات جي بي آدم أما سومي كان جي بي آدم جي الله الله ينن جينا هريمون مسومي دو نون القرآن بولي ألا القرآن بسومي waran seta sumo be julowo al sumaymun be alquran mun waran seta dum furtina dum yite be nasal janna allah wadu en der be alquranu be be sumay setata jawmirawo setu en allah hisnu en yangada dunya be lakhira allah ko en aljanna firdausi nam ha der mando rabian al i'tikaf wa huwa mulazamatu al masjid lil ibadati taqarruban ila allah تقربا إلى الله عز وجل فقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزل يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى كما ورد في الصحيح نعم وقال صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي إلى آخر الحديث نعم nonnon itikafu bo nayabol man nayabol kude tilimde ha der lewru sumay al itikaf wadgo itikafu do bi adama nasta julurde wonda be julurde ngam rewgo alla ngam badugo alla alla teddudo annabi sallallahu alaihi wasallama don no nasta itikafu e bo wadon non nasta dum ha jawmira hosi yonki mako yalle sappo je ragareje do don no nastade kan non non wari ha sahih en non non nabi sallallahu alaihi wasallam o vieta julur dero dum suudu kala hulo allah ngambe ma jawmira hoyninta bi adama salugo do sirat be ma jawmira o yerdirta bi adama hana adamu aljanna jawmira o famne na خامساً بو الاعتمار وهو زيارة بيت الله الحرام للطواف والسعي في رمضان إذ قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي قال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما نعم ننن ورغو جياب المن بو ورغو عمرة hale urusumai ya dama umma ya makka ngam dume ngam ha o yilla suudu alla ha o wada tawafu e bo wada sayu enandi kude umra do yahugo wada tawaf ho saharam wada tawaf wada sayu umra timmi umra ma timman der lerdi ditan ko lutti pa do jodi ya julurde rewa alla ko wada itikafuma ko bo do jodi janga alquran ko bo jodi la rasudu kaba ko bo timmini umra mada anasta wada saniji ma na annabi sallallahu alaihi wasallam bi umra hasumai fotan toni bi adama umrino no umrirte be jawdi halal fotan be hijjududo be annabi sallallahu alaihi wasallam barjari allah ko en risku man allah barkudun yahowe hokkube yahay bo hoynan be no be yahira Allah hokku enen fumen na nonna nabi sallallahu alaihi wasallam vieni umra hayahugo umra keforgal ko woni hakkunde man taw joti ni de sumay wadi patta yo umra do risku manga sebe Allah yidi on mo atadum ummugo sumay do hayotta sumay do dum keforgal sumay hikka do hefa ko sali sumay mauri do hefa ko warata nonnon umra bo umra do hefa ko sali umra to umra fere wari bo do hefa ko sali dum fay nen kabi adama hauti keforle didi sumay ha sumay dum keforgal hakkunde sumay be sumay umra ha umra umra sumay ha umra sumay bo dum keforgal ko woni hakkunde man bana vigo bi adama ay umra warti rowani wadi no gedde pamare waday kabira dey en taskutu kabira do bi adama waday gedde mawde je mutinoje hayite bi adama waday gedde man

Naam. Madda jeego wabre haa nder madda baabuwol suumay kañum wiyete fi subuti shahri ramadan. Endo laara ɗum noy on tabbuturgo lewru suumay va'i. Isbutu duhulu ramadan bi ahdi amrayni wulahuma kamalu shahri sabik anhu wa huwa sha'ban. Fa idha tamma li sha'ban 30 yawman fa yawmul wahidi wa 30 huwa awwalu yawmin min ramadan wa sanihima ru'yatu hilalihi fa idha ru'ya hilalu ramadan laylata 30 min sha'ban faqad dakhala shahru ramadan wajaba sawmuhu liqawlihi ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wa qawlu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama idha ra'aytumul hilala fasumu wa idha ra'aytumuhu faftiru fa in ghumma alaykum fa akmilu al-iddata 30 yawma. Eno lara noy on lewru sumay bo tabitirta. Lewru sumay do tabita be kuje didi arannol man kam lewru wayrodu sumay sikanyal de sappa e tati to wayrodu sumay sikanyal de sappa e tati nyalomare sappa e tati timmi jemma sappa e tati e goore do fajiri goore man do dum goore lewru sumay didabol man bo laaru go lewru to ni ko no gas e jeena yabre lewru sha'ban be laari lewru vangi jemma sappa e tati redo be yi lewru vangi do kanjon aya jawmirawo vi faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu do aya mai do on kavi to ni bi adama laari lewru suuma do surol bagara do on woni nyalde no gas e jeenay nyalla lewru wayrodu suumay nenenta jemma man be laari lewru nden kam fajri man do goore lewru suumay ko malli lewru do laaraka no gas e jeenay do bo annabi sallallahu alayhi wa sallam vi fa in ghumma alaykum fa akmilu al-iddata 30 yawman to ni on laari lewru on suuma to on laaray lewru bo nden kasikine wayrodu suumay sappa e tati to siki sappa e tati ni fajiri goore do goore suumay wa yakfi fi subuti ru'yatihi shahadatu adlin aw adlaini إذ أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان رواه أبو داود وغيره وهو صحيح. أما رؤية شوال للإفطار فلا تثبت إلا بشهادة عدلين إذ لم يجزي الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة عدل الواحد في الإفطار إلا لعدلين. نعم فمن شهد منكم الشهر فليصمه دو بيين أنتو لاري لورما ينسومتا هم بيبارسي لارا نسومنا كوكو دو غوتو هيان. نعم النبي صلى الله عليه وسلم هياني غوتو عدليجو غوتو تو لاري لورو في لاري لورو ummatore suuma ko malli bo adili en dido to laari lewru himbe suuma amma lewru juldaandu lewru julde annabi sallallahu alaihi wasallam dungi nay adili jo goto laara lewru man to adili jo goto laari se o holla adili jo dida bo salata adili en dido on laari ko bo jamaare duunde on laari nden denta on sumta to suumay wadi no gas e jeenay jemma sappa e tatire do adilijo goto to laari lewru annabi sallallahu alaihi wasallama dunganaymo darde mako do tan wada en sumta sebe sika be dido ko bo be jamaare dunde amma lewru suumay to lewru wayrodu suumay siki no gas e jeenay jemma sappa e tatido adilijo goto to o laari lewru dagaran en leddi do ngum suuma Allah famni en. تنبيه من رأى هلال رمضان وجب عليه أن يصوم وإن لم تقبل شهادته ومن رأى هلال الفطر ولم تقبل شهادته لا يفطر.
kawlihi sallallahu alayhi wa sallama asawmu yawma tasumuna wal fitru yawma tuftiruna wal adha yawma tudahuna na wako yendo findina hatlo ni jawmo deftere findini to nini bi adama olari lewru sumay hande no gas eje nay lewru shaban no gas eje nay timmi jemma sapaita tire ndennenta milari lewru sumay derira wonano alari lewru sumay ndennenta bo na amo be jabata seda kuma be jabinay ma be kayya fe o kuma libo be medai andirgo ma be adilaku kuma libo be andirno ma be bononda fere amma yi lewru fakat ndandu ajabanaka seda ndi ajabanaka anka wajib do ma asuma sumay ko dawla chak sumay anka ayile urufakat anka dole masumandu ayetchabe ko be jabinay ma anka asuman tule urusumay dadi dole asumatu ayile uru ndendenta dawla la rayle uru be jabanay ma seda kumala be vina adilijo be jabanay ma anka wajib do masuma amma enoito le uru julde ona laari en suumi hande no gas e jena yabre le uru sumay jemma sappaita tire le uru sumay nenenta alari le uru julde alari le uru en suumi sumay no gas e jena nenenta alari le uru ayecci be jabanayma ko malli bo adila ku walano hama ko worko be andiri ma be bononda fere so ene adila ku fere don hama be sedan be jabata seda kuma Lokana dole asumta. Asumta da. Arena ardido islama to umri sumtu gonde asumta. Tabe umrai sumtu gobo asuma be mape. Ngamna adilijo. Ngamna adilijo asumta ta aarta ardibe. Ama sumu gotoni alari le urofakat. Hakunde mabe alayi le urofakat. Nen ajabanaka. Wajib doma. Faman shahida minkumu shahara fali asumu. Dole ma asuma. Toni alari le urodo le masu na ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi sumay nyande on sumanno nenden ta hawri be ayarobo wobbe vi to alari ndu wobbe bo vi to alari do to awoni yake le uru mandara adon on na nonnon sumtu go bo nyande on sumtata on nyande jamaare sumtata on sumtata nonnon lay haaji bo nyande on layhi don on layhata arafa dari kenya on layha hande layhu go bodo sono tiribe arafa na jawmirawo famni en sey jangoto jawmirawo yari balle jam en do tokkita haado sumay insha Allah taala en laran dum on sardiji sahugo sumay e dum on hukumu kitaji sumay enoy suma nyawdo be nayejo be redujo be musino be wado jahangal noy suma yi mabbe vaata donen tamilarugo jango to jawmirawo yari balle jam assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوله. إن يتجاو مرا سبحانه وتعالى دوكو إن يتنموهن دبو هورين ها إذاعة النور ها راديو النور ها برنامج ميدن وكتيري السؤال جواب وكتي يمغو إجاب قدو دين إسلام بركو إن فوينو اندلارا كونغول جاوميراو سبحانه وتعالى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذا قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. اندلارا آية القران بي ادمارجو صالحيجو بيتيدو لقمان او جيادو الله صالحيجو ودو واجه بينجل ماكو دودو قبل اسلام جاومرا سبحانه وتعالى يچينو لادو ماكو محمد صلى الله عليه وسلم خبرهم بساليبنو لقمان دو واري ديغا اسلام وداي ننتا لقمان اودو فيا بينجل ماكو اودو واجا بيكو دوكا ديغا اسلام وداي ويوني بيكو يا بينجل ام لا تشرك بالله وفي يا بينجل ام تهاوتانو الله سام تهاوتانو الله nen olori o yecci moyo ngam hautan go Allah do dum toñande ma pindire ta hautan Allah elari ha dar sere saline modi be don volwana en hala en dam o yoni bingel mako do vemo ya an bingel o vemo ya wane o vimo bunayya bunayya do yongo mo be en dam be yide o famditini mo bingel yel am o yoni mo be inde en dam o viata mo ta hauran Allah izan holli en yo no en rabbirta bibbe men do aranol ni en holla bibbe men ta hawrane Allah enen no en hollirta bibbe men ta hawrane Allah enen man arande kam ta en hawrana Allah ta en hawrana Allah enen den en umra bibbe men bo ta hawrana Allah ngam no en watta do kala ko en umri fu en taskita boddum bingel ko en umri bingel fu enen bo en wada dum gabla ha en umra bingel e ko en hadi bingel fu enen bo en hadita gabla ha en hada bingel en viata bingel tata masalan tanyamu be jungo nano adada on an ba do jogi avia do kana nyamdu nyiri ka do nyama be jungo nyamu ama jogi ko go yaf ko mangoro be jungo nano angati ya vi bingel bo tanyamu be nano ngel nyamata be nano na ngel nyaman ngam ko umrata do ngel do nana amma ngel logi sangel lo yia dume ado huwa bo izan to en vi bingel ta hauran Allah do enen en labbina ko men ta en hauran Allah enen watta ta en hauran Allah do digaran bingel to ummi finini tawa sare ka do labi eno sare do labiri tawa dada do mari tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala na tawakkul o tawa dada mako do tuugi do jawmirawo subhanahu wa ta'ala na do tuugi kini dada do tuugi do Allah senido subhanahu wa ta'ala wala mo dada do dabbitirta sai Allah senido tan vallata mo Allah senido tan hisnata mo o do dabbitira Allah kisndam be vallinde amma to avi bingel ta hautan Allah nennenta ko wadi ma par ado jogi lawol mallum bingel hawran Allah na hawrata bingel dole mun on fini tawi dada mun do yahu mallum jerkan bindi do dari lesleso jerkan sofne sefne don hore leso ko lesleso ko kuja goda do iri leskatane e ko nandi banni on do on buran volwanan do mon andu ko do wada onon dadirabe be derdirabe be bibbe ammi volwanta en taskita boddum ta hauran Allah do ta hauran muhaddewal ta hauran mo ko diroje ta hauran mo habawde mako ta hauran mo ko hadume ko do fere vie na mi hawrana ya Allah mi do juula mi do suuma mi do itta jakka mi do hijja amma la ruyel jawadi ma pat ado mari mallum mata kanas kayum ka wadin te dafku ko kayum ka wadin te jalbu ko kayum ka akayum hore mun ma faddana hore mun sako faddana yan to ahiman hakkilo hisngo go Allah hokke ma do himu boduma yi mallum ja doggitirta do e dume o burir ma badu Allah e dume on o burir ma jayini tare makatawo ata ko ja intare aburan mo ja intugo nde adoggitir mo bo hisne nden nden ta yake fere bo subhanallah subhanallah
1: ko adoggitiri mallu ha wannedo atawo mallu fu bukaado hunde mai mallu fu wala hunde man adoggitiri mo heba o wadi ne ndendenta subhanallah subhanallah kanko bo do yaya o wadinte umma o vi o do wanne nden o do mari haaje o he anai hore mako wannai hore mako ndo wanna ma subhanallah alla renian on vona ko e modon toni masibo hebi ma hander sare ma awadan hasbunallahu wa ni'mal wakil la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyil azim en do mari tahsin ne en viata siri wala siri don nanga ndeni dum nangino annabi sallallahu alaihi wasallama amma jawmira subhanahu wa ta'ala jippini ni en suratul falaq be suratul nas en do andi burka ayate dugwar qur'anul karim ayatul kursi avona honde hore ma jangugo ayatul kursi ajangina bikoyma avona hore ma jangugo qul huwa be falaq be nas ajangina bikoyma da to wodi masibon nyeni mon ko masibon nyenata domon pat jawmira subhanahu wa ta'ala faddinan mon be albarka ayaji alqur'anu de jawmira umri en faddoro be maje don woni daf umada e to ado mari haaje jalbu istighfar yufarrijul ham adudina istighfaru zikrullah adudina istighfaru do medante kara humumji mada ko asungurla ji amari ko do billa mado patto ado istighfar yaima jawmira subhanahu wa ta'ala hokkete haa